Ita ce sayin da bakwai da dugo kuzan ku FM ta Shirham Radio yake ci gaba da sauraro shirin gwamnati da jama'a ya gabata tare da Tukuris. Tukuris sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. Yanzu agogon mu ke cewa karfe 3 saura minti ɗaya misalin karfe 3 idan Allah ya kai mu za mu kama ku shirin kada kadan gargajiya. Wato shirin waƙoƙin mu na dauri kenan ta fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron tashar Radio Farin Cikin Al'umma kan mita 97.3 zangon FM.

la je mi bo je ji ho pa mu twa kun ji la la le da ba da bai wa ne mu twa ga ba ngal la na Jambo ji ji ko ka mutwa kun ji Allah ne da ba da bai wa

0: これかさ、
1: これかちょい。
0: これかさんす。
1: ゴルブマドゥビーチェナ。
0: マドゥビ
1: ー。あのゴルブマドゥビー、アガランダマガランスキー、コマアガランマーラ。Don kuke kaje can kai abu ba daidai ba yanzu ya dauko ma Qur'anin garin malam
0: to ashe malaman ne awo
1: malaman ne ai kaji su ma wakar da suke suna cewa gaskiya sunanta gaskiya aiki da gaskiya wannan akwai dadi suke wa ma'aikatan su fada kada ma'aikaci ya ci hanci kar ka tsaya akan hanya inda mutane ba za su ganka ba ka kwashi kudin wani kar ka zo wani ya zo da kaya ka auna ka karbi wani kudi da ba shi gwamnati tace ba ka ce ya wuce sannan wani ya zo da shi ka tsare shi ya biya ga kudin gwamnati ka ce ba zai shi ma ba zai
0: kuma sai ka dan jefa
1: masa sai ka dan jefa masa kuma a lokacin da suka yi wannan wakar alhamdulillah lokacin ba'ari mai nasara ne sun samu gagaruwa gudunma don waka ita ce ta zo na farko kuma ta sun samu karbuwa saboda an kama ma'aikatan su da dama ka san su ba dama in an kama ka kaci hanci to kaci raba ka ci rabanka ya ga za ka haƙura
0: kai ma ka ci rabanka
1: a wannan shiri
0: ta ya sallama ga wani na ya bugo waya amma ina
1: mai waya
0: haƙuri
1: mu ma haka za mu haƙura
0: haka za mu haƙura manzali
1: mun haƙura
0: to a madadin manzali Muhammad Hausawa sai kuma injiniya Zubair Nasidi akwai kuma Fatima Kabir Labaran ya kasai da Nura Abubakar Musa da kuma mai all schools gaba daya Muhammad Umar kai gama ke muku sallama huta lafiya.